0: 多分ティラノ付近を縛るしかないですね。
1: まだ縛れてないのか。
0: 電波がずっと移動している。长官，整个密遁道已经全部封锁，周围都是我们的人。
2: 你马上给我回军政厅，把预备队全部调过来，今天必须抓到这个人，快去。

0: だからこいつだ。
1: おい、日本人を殴ったのはお前か。
0: 止まれ。
1: おい、
0: やろう。
1: 待て。お前は日本人を殴ったのか。おい。
0: おい、やっちゃうよ、俺。
2: 宫本少佐，宫本少佐，搞这么大的阵仗，这是例行检查是吗？

0: 解。
1: 山本君、同文書院でお別れしてからこの方、もう10年ぶりだね。
0: そうだな。こうして会うのも卒業して以来だからな。だけど、お前の活躍ぶりはこの10年間、俺の周りで矢というほど散々耳に入ってるよ。
1: みんな帝国の未来のためじゃないか。
0: こいつがお前に言ってた中国人か。
1: 山本君、君はずっと飯田洋次郎の元で高級参謀をしていた。なんで今日は迎えに来るのにこの服装で来たんだ。今ベトナムはそこまで荒れてるのか。
0: サイゴンはお前が思ってるよりも荒れてる。どけ、どけと言ってんだ。香港とは比べ物にならん。賑やかな夜の街に贅沢三昧。俺たちは今フランス人と一強の仲裁だ。赤軍の抵抗は受けていないとはいえ、爆破や暗殺はしょっちゅうだ。お前たちが住んでるホテルが埠頭に近くてよかった。知ってるか、今越境のボートの一部ではな、高級車の後頭部座席を撃つのが流行ってる。大物が殺せることを狙ってな。どけ、はい、どけよ、ほら。幼虫、部屋はどうだ。
1: まあ、悪くないかな。
0: 悪くない。ここはサイゴンで一番のホテルだぞ。同窓の中だからこその待遇だ。他のやつならここまではやってられん。
2: 来，让我好好给你们介绍一下，山本健治，是我在上海东亚同文书院的同窗好友，现在在帝国驻越最高统帅范田祥二郎的身边，任高级参谋。
1: こちらは中長さん、香港島の有名社長だ。今回はこの中さんのベトナムでの商売のために来たんだ。
0: これはどうも、中さん。
3: お中央です。お明けだ。
4: 啊，您客气。叶冲军在我这的事儿，从来都不算是麻烦。
5: 原来山本君会讲中文啊。那就太好了，那麻烦山本君帮我介绍一下西贡的情况好吗？
4: 好。现在的越南呢，虽然是范田祥二郎将军所辖的陆军第二十五军团以及小泽治三郎将军所辖的南潜舰队实际控制着海路和陆路，但是行政权仍然在法国维希政府让德谷总督手中。石先生，你此行来的目的，佐藤将军和叶冲已经知会给了范田祥二郎将军，将军则令我全权配合。您大可放心，我可以保证你的货物出入港口以及海上运输畅通无阻。
5: 多谢。
4: 先别谢太早了，

0: 諸君、すでに準備は整ったか、どう思う？
1: いいか、今回の相手は国民党特務の一番手だ。慎重にことを進めてほしい。上遊杯の安否は我々帝国の家福の、いや中国統治に大きな影響を与える。よって全力で保護、中国政府の陰謀を制すればならん。それでは。
2: 分かったな。
3: はい。
1: カワイイ、
4: カワイイ、
1: メモ持ってこい。来場者の確認をする。
4: カワイイ、
5: 重庆报纸公开说，十号之前必夺我周某的性命。各位看看，马上就要到十号了，可我周玉海依然气定神闲地站在这里。我在这里奉劝重庆，最明智的选择就是放弃抵抗，归顺南京，汪先生的国民政府。